0: na enye ni nyina no wonsiesie na onfa mawe no akyene so di freezer tv ni nyina size bia pebia na franco trading enterprise se anyuma kua da wo metena no pay 2 musketeers amansa nyina akia me kwadoben emre kua no pay me ne
1: adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ni wanim kan
0: yatena se yede ensamba beso me ye kono no